0: riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.